xa inkqwa sincamisa bade aqanga uqhasa do areda sadathi xa inqwa sathwathwa elo xungu cwapthi inqanuka kapthi inqonsuna neqwada xisa qhonqi yanqa umqhisa dagira ho Philippe inqindi quru dana nqhasa disicamcanqa inqa usicwisa rwanqa umskera komeli Kristu banqwa basinqa cwipke cayip amabdiba oda ge saduni anqhisa raqawo tiqasa do dida cha ige dida cha ge ihunge ayinqwasti ayiqums ase i ase iqhisa yaqoro qaws asicwisa Kristu ba wabasinqa cwipke cayip amabdiba xoi Kristu ba wabasichacuwita ge ayi mwiba ancimica sadathi mwibkeni Kristu nqa qawqawusa necwasa ei okuye Paulu barami ncamadu qawudara mibadu qawudara qhayiske dida ke ti mwib nqa ho qa hun aromaske tain mwasti ayi qusa netse ha qaqhayisa di dida iya Kristu nqida ke necwakara dinisensi ncamaye tare i ti uipchada uin ui ha e ti chais elosin kwaba ausis kauka tamaskere ui enngai ausis kauka tamaskere ui kristin insis kauka ni mung ai kristup akwen kan nokoba sawe kakaisa ain mwasa ti au ngas kauka sawe kasni ti uin tau kauka sawe kasni tain mwasa polu kirami ipke karu ngakun kau kaske tainwas nete nokban ansa klasa di o khire ida tain

Ara, ma, kutu be kang wina kadi neng lap neng kaisa mesa ikam asa nang kwa kan jadi mire kan kwa segui kadi mire neske garo da garaso punga kaisa kaisa tisa tisi irkama bakui ke kadi koro ina kwa mang kwa si ke chira ke saradi kwa si di sakup kanera ai kung si ke naske tisi kunda ir kose sa oji barang kus asa kus ke nesa raka kus kwa roda nera kose kadi Let's go to the next one.